Mafiara zina 20 minuto zini yari ya tuwaji gale humana programa ya kutuku chigangor ya kutukua wombo la wane na jidi habitele asa mawele yo gata

0: inturuku laku huimwe inturuku o partidu. Ukale inturuku wa mava no o ten o distritu yonti kwehi. He presidente on laponi huho himacha uira inturuku ula kunakala uo pavela. Uava hapas amava no afrelimu. Nanso amava no o tene. Chaho vyava ibaraka. Ni ashine nechenya ibaraka nya enchayo. Kahimu amava no afrelimu. Nansova ni haka vihachira. Himana ula ukale nchuruku uopavela waka vihira amava no otene. Ankala idistritu yontipwe hii.
1: Somente jovens da Frelimo. E para todos os jovens que vivem no distrito de Montepues.
0: Ikuha yopachira idistritu yontipwe hii. Ihokumiha nchuruku uopuha emilyaun saba omitikali. Waka vihiria ya iprojeto chokalaka eminya pili. Chonakoso ni chomo aje. I provincia yoniasa mwaka unantano, ihowantika ato sitine na saba uwakela uvele. Wanyi hachiriaya, uwakela ato emia pili nuwa sabini na nane. Januaru Eduardo.
2: Atu ala, yantepa woneleliwa, idistritu sa wanamkwapa, omekanyelas, omandimba, omarupa ni ulishinga. Na masu ilia ihali, amtukumano anamloko ay konsel ezekutivu ya provinsya Onyasa era neye nolempa na Matia Shapungu o himagwera vaye yo sovar hiwa miteko sosomela ni towasasa humwa ekisawu yogwana ni ereta ela edistritu iya. Mholumaya mtukwene ona onna woper atu otene uwe rikarike owi samarela ni ereta ya sarampo ni ereta ikina zinkumela mwemara ela.
3: No que respeita a paralisia flácida aguda, foram notificados...
2: O rio tuco ereta ya sarampo, socrato e tuigina e sopa ila wisa marila atu ai provincia Onyasa. Divoni na opera atu tene, owe na nikalike o wisa marila, vai ereta sohia na hiena sinkumela mwaimara ila. Mana ya atu ala arni ereta ya sarampo, akina apanya makavihero, mashintonina variha miteko, sowa huma ikisau atu, sovukula ikurosa ereta ya sarampo.
3: 15 dia, com enfoque nas doenças de origem hídrica, bem como ações de prevenção da ébola.
2: Yari masu anamasu eliha, amtukumano anamloko, ai conselho executivo provincial Yoniasa, Matia Shapungu, anleli hiraka, wera onatunia atu otene, ukala uwi samarela ni ereta ya sarampo, mwaha ukala atu yoneleliwe ni ereta ela e provincia ela. Januar Eduardo Okumela, Onyasa.
0: Hina umierisi itacho pachira mwaka unantano i provincia yunampula ni huku wa numuru natu ojama masini. Ihaparila intawatavia ni Abdul Afai.
4: O provincia yunampula, umieri mitanamo sa soa pachiria samutano. Wahoni wa uvuku wa mihaso tananiha. Iye tepi somiri ya watu masini no korenyiwa mihamiraru. Wovirgani hanimwe sana. Sa kore nyiwa ya mitana miraru, wira wa itaka okati mosaru siyola. Kwa mihase ya somiri ya watu masini, sirana ye o distritu wa Rapali ni Wampula. Miami hupi amualano, uniweheri ya samapomperu, sensabi Wampula, abili ushinai, owalake hera wira. Uvuku wa weno wa mihasi isa, somiri ya watu masini, mwahawa muteko, we kampanya, ya roku melaka. Yole lihiru wakana mawani, mamerika tu. Mukereja mashkola ni mapuru makina ku munisa otukumaniwa na atuwa mchene. Abili ushinai, oleke heria wira, mwala anola mapomperu, ono upo heria, okumala kamiteko, soma na niho vukulela, mihaso umiri ya watu masini, tepio mtoto la wa mulaponi wa humu. Maholo kumela kasisa, miami hupula, akela awe ha, kwa miyeri mitana namo saso opachara samutano, muteko la ule lihiruwa na mawani, yopi hero sirnaya, mihasa masini, kairero vararata.
5: As duas pessoas que perderam a vida, nesse caso, no bairro da Mutavarex, essas duas pessoas sofriam de uma doença patológica, essas duas pessoas, em que eles saíram, foram as suas machambas com...
4: O atriala anli, o mahaiola, acuie o Mutavarex, na veala, yani hurea murumaya, nto puwa kumia eroaka mata na asharaya. Nto waibavo asharaya la arene mata apuheraka na miteko sa murwerio tachikendia ewani kwa hiyaka ashiye ala arene lelo mata uu. Nto vava leo wira

0: Sa, Januar Eduardo, Okumela, Oniasa.
1: I governo yo distrito yo Meda, u Cap Delgado, Okuma Nihoko, Noti Villa Nifinre, Ihanana, e grupo imocha, e o teatro, e tenkache, uachira ukikichera, ni uhilia lia, miteko chulupale, chivandriaya, mayowana ikoto yuopola ilapwehu. Yetaniaka, e grupo teatral, Operação Omar, e grupo ila, ihala opankacha e teatro, ihimachaka, ihantisi, ni ulipa nrima warinaya, mayowana, lonko wokoto, yomwana na nkoloni mpitikisi, vale iwaliaya, yitawalaka ilapwehu, yeta ya mhoko shirana matano, mweri onasita, mwaka, wa elfu imoja, we miakenta, nuwa miaka sabini na mitano. Odonka cha wansatro o distritu yomweda, Atanasio Amba enre, igrupu yo teatro, itengeji nanano, atu enchi ampanka mpanta, akanle amavano, wanajere riaya, ohimechia, ni uchuweli hia, inamuna, itupelia ya ibaze yo nambiliau, ni mayo wana ikoto, iwopula ilapwehu, wahole liaya, ni General Atanasio Ntumuke, wa varaka chiaya atropa amputikisi emia imucha no arbaene nele.
2: Nós temos muitas histórias sobre a luta de libertação nacional.
1: Hini hana ihantisi chinchi chokoto iwopula ilapwehu. Ikoto iwanale witawala ilapwehu. Nanso ihantisi chinchi kachihimia chia. Pemana lupuwelehu wira. Lihana lilitrimi haka ihantisi chihu. Wote pisa chinene ihantisi. Yotu peliaka ikwartel Omar. Unamatil idistritu yomweda ukab delgadu. Irani ale ni huku nopachira mweri unanane. Mwaka u elfu mocha we miakenta nuwa miaka sabini na michese. Ila ya kanle ikwarteli yomalela. Ihina wokoto yuopula ilapwehu. Itu yulupale nimpavelehu uri utitimiha. Ni wupusera ihantisehu vale watupeliaya ikwarteli Omar unamatili.
2: Neste caso, a história de assalto ao quartel Omar unamatili.
1: Atanasio Amba, nsatro distritu yomweda, ukab delgado, no tenkachia, e grupo yo teatro yopachira, e distritu yomweda, ihala ulalia, ihantisi iwopula ilapwehu. Nontarana unholeli noweha-weha makalelo o wakati ilaponehu Musa Mustafa, hotonga wira, e distritu yo Namakura ni umagaja da costa, chinarwa utepelachia, ikaruma chopima ukati. Nusha Rodriguez.
3: Moholi anawili anikuru na varra ochinche ya wailukuluku mwe provinsia va Zambezi ya Musa Mustafa. O laliawi anahala opakiwe kankonye inahalo laliaka ochinche ya wailukuluku mwe pomayo na makura ni omaganja da costa mwe provinsia va Zambezi ya. Aiwe kankonye iha inahalo huliwa ea kayela. Muholi anawili anikuru na varra ochinche ya wailukuluku Musa Mustafa. O lachariki e provinsia va Zambezi ya eri mpua wa provinsia inachelo kala ni makacha miho ntua na ochinche ya wailukuluku. Na ve anchuna ni muteko ola wa kweli haana loko aipoma seihe eli ni wiaka sopiha ni makacha miho anatangiwa ntua wa echeku ni epula.
4: A provinsia da Zambezi. É uma das que sofre o
3: impacto. A província de Zambezi é rimpua. E a província inácea local é macacha mihontua na ochinchia wa ilukuluku. Kina locha sa osaria wa mahi ni icheku. Ihe itokwene. Hivan na pacheri hamuteko onahala wale liheraka. Ilukuluku ni makacha miho anahala yoruhela. Muteko ahu onahala wale liheraka achuyala. Ichu inahala weria ni makacha miho anahalo tangiwa. Wi ananloko yaiwa enirehera wii kasope ni ochinche wa ilukuluku. No kalano makuru ananikavihera ni muteko yola.
4: Temos uma delegação composta por não só especialistas nacionais, mas também temos nossos parceiros de cooperação.
3: Eu erihinha, moha ananloko ai provincia va Zambezi ya iwaleya mupuelo ola, Othamalela riki, icheku ivinre, sote